0: 是啦，阿姆的第一毛也阿姆，这就是。
1: 我阿爸的爹妈过来边，我个姨母弟妹边也还买来多，伊阿爸爹那个米单，你那边来不的边来不他爹的，我阿爸也是雷洪干爹，也是那爹不老老边的，那尼卢卡，阿尼玛瑞那爹，哎家嘞我阿爸，爸比边的姨母婆那爹阿爸比阿爸不顾阿爷，伊伢伢干伢都是为美，他都得啥钱把家娃给阿哥，伊不是雷洪那伢母就伢，伢母就伢。Yo una suetín, cama, buri, siete, cago una vuelta, va este puaji ya, jama, pues agua su happy, tengo pu así que na cujen de boa o tuñe, e o guay, se hace mano ja. Ya yo cato se queda, sin vaya guaya, uña, o maina, uña, inquieta, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, maina, ma